0: Радіо Мегаполіс.
1: Золоті хіти в Самарі на 103.6 FM. You can't touch this.